Me bi be kwe la ton me an. E na jewe ma kro kro kwan vile be jikbon e an. Khoja e ma liberasyon we a yon lene an. Mi an folo khoja e ma le potansyel oji. Be wa e mo jilbe. Daka, potok potokan. We gok po, e ko widi. Do, ye jele ble. Beneto vile do. E mi an ma zonu ye jele do. Ron itok basale. Boyi livi u oro ye jele si jikbon e. Aso ato, ani puton dok po kare men. Bo mewe de la ti dimo e re de la do gada vi un boye moro kwa jen kwa ene on kukula mene la di bo e de la ko chame boye nou e kwa ema le potensiel e wene ene kwa ton toro mito kwa ta klenge we roma kwa zangbe ton je ofru a toli wano kwa wafa tonji bo se ime men sento mito norbe de la nou a remo a dien kwa sa loka onji bo mbi yo milo mi men babura e wado tole yo mi kou duve duve duve pwen fraternite pwen beji Anybody, Terry Bay, no water, clean, clean, devil.

0: soku da baru buru da baru ba wa da fraternity we so adaki yemmo kuro ba wa ko no bara ti amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sey no mo soku sey ni soki ya duare we so ba wa kuro wa u be kuro
1: mero bisiba na iso so kwa beka kiro beba kabado magu sonde ikuru mura bomundo yensa gi soma yar suma baka ono ra yiruka yinda no buka tian suru na badne so ne kwa ikawuri radio faten tfm so adaki obu yensa ka so me go so agaro amba kini pani yilungwa si ite basuka ko teba ben kono suka besa giro no merine wa bera basuka kara gwe bia saka so jim kwa badne so ka don kabino no bu radio faten tfm ni 96.5 so ko ni mi basun so adaki dodo kacha urte gwe gwe tim agaba fiaru koda kwa sakenu kpano gya sa sera di angwa be ti baba sun swada ki biraye mena saki amera buku sera gya ni maribi babu ami brabaton kire tabi ni bebe babu ami kuro abena satora sasho kibu kiru kpano na sera delege gusron di ikuro mawela sando kure kure gokana gya sasho gya draba na naso honko abe heka sun iru kakino ka badoma gusron di ikuro mwena kakuro ka bibe yino naso so kosia silambe kakwa silabu we silambia bebe yarsuba mpaka iniba soni yi sasiera bebe wangwa soro so di yesa gani soro bebe wangwa miso di gani soni rume to bebe wangwa soro so silambia soro bon gusron kabi turi bani bo sara bo soni bo sara bani isa kanamo yirabi nimondo dando sasiera mensa kwa sabta tok pre pre kadira zazira yubiri yara kene ama umyo suenro tok paru bila gemma ganu wore suenro senka kwa sakambu gira li natobra daite so ni msiraru gia kawinsia ba shi kasono mongia gira li kipuru na mena natora ura makupariku maru giso wabela iba soka ga na mamikia ji natora demu daniel padonu kama uya masha pihitan miyensha bukuro bere gibu uya sama pihitan bila yi na demo natora kushonde sambando kushoka son ya suma dabida bin turi behekwa tokoti tushu nyosiri tukabo beren yiru turi isakin irami sambando kabisi bo sirande siyaru kia beba ma son suwa daki bila ye sasiyara beba tenji buduke nda gushon tenji buka siya isako kana irami barabara kwa lakulu nga nako bekari ya nambe ni kari ya nakwa kwa shukula bansa kilu mbila kia kusonde ikpulo mawela anwa barabara so ni dokotoro jia mbila kia baroi baka tabinsu kana kusono wesea lafia wesea tine mbila kia bila haba maka gabu damko mwela goroba nigia tingibu tunu toko na soson kusia kusonde ikpulo mwela mwako toru kasono kika kilu kama badoma kusonde duwani ima mwa nonshun nonshun gila limo ikpulo kwa ima mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela barabara so para kurde no butu amini ni na ko be gari ya ni na be ni gari ya na pa ko susire ngura ma yiti so barabara para kuru ti na ko tin be gari ya mini inwa bare para ku maro ke ngege kibu she mam bebe bara na ba abe son ro kiwa da kibure ason ro kwa pa ipuro nu nwere iba kporo ni bare ge ba damo pa damo pa biti pa ya me pukara na aka so ma ikokomi dedete mnakora na begari ya dodoka ba ikpuro mawera to nse wura ma kwara kuru mbira gya ikina maisha ko ni pa ngira dosa doke ni ba susiri unyata mwe dede pa sima wura ma nawi

0: here.
1: No.
0: Yan ke he go go my yemi.
1: Oh.
0: Ane adana bo ne ba ka hundo gbiro.
1: Oh. Aku.
2: Oh, dama ka hundo.
1: Edo.
0: Eh, koto. Ya gbe dada da you go di do.
1: Koto ira mo ga ke se ka se wo.
3: To, debi tomba gari murami.
1: Oh.
3: Bane kuroka drogwa hina no bara niya niho.
1: Oh.
3: Be het ton drogwa nti isho go laka rikuwa. Siba nshungo bi mwen shanda yinko be het kuro afani ko. Shanda ka yiko.
1: To. Idura. Yawadi. Ira abonka gire.
2: To ye konge tubeleke kuroka drogwa ne wo sinya kwa wo no sinya. Uwe siena. Ye boko kukuro banda uwe siene. Uwe siena ho gana gira gara yei. Ana groko winki ya seo ne wye ne ye na yi ye na yi mi. Kurone wi o ma nyore yo nyore bi yan pen uda ba no sina ya man wa ha man gi won be hen wen di an guri so bi ngu ma ba ka mi ro man no sina wa be so ba ba nku kan ka mo no sina ya wa so be sunu ho ma ba we se na ma kana bo ko bi bu son si ru gi awon ya
1: ni tora
2: wen di abe ka be hen bi ton to be po ko son si ru gi awon ya ye ku wen le bu ko ba ma e mo ba to do mi son si ra ya so combien
1: mira Idura ba so sagose
4: to yawo
1: ah gari aburgo
4: len no mo daki tenamo teta ha
1: aw thank you fa un no me daki no
3: to aw anda he ki behiro
4: na iya ye an crosswe to ha won kuro kon kuro e tanu bu so obuka maya
1: eh
4: yo me tondro mi de yara mo
1: wi ko tanu bu so obuka ma
2: an ka ye kuro nyi na re
4: sa ton kuro kun yine bu ne windro wa kirifa
1: ja
4: de we sa ton kuro kun yine bu ne windro wa
1: ye ton kuro se ni ndro ntame ndro na ndure wa ye ton kuro se ko
4: to ni na kana obe ton ndro su ye ka opiko maka wen kuro yi no sina mo wi ye mo ka etiwa
1: ta
4: ba son ke ko to dora bi
1: eh
4: un sa o kun da tan nonda lo ko wi kimi pa oye ko kai ko
1: eh
4: ya wa di si do wi ye be nyine
3: kuro ira he na da tan no saka so na
1: ya wa di je su ra da wa ye be nyine
2: ye kuro
4: ma ne a si to ba ta ma wa so kuro pin to
1: ah yi do oh eh me la da sera go sro de chamado Iguzro makasu yarusuma baka kpatire.
2: Ami ami.
1: Siambo aluka besibo. Mero bisibo beka su adeku beba kakiru. Manku wa yuka koba doba nensu. Na kwa ura ba mene kwa mbe behembe renda baru. Seka tentu kukia girari mkura ni kwa mbe nonsia. Na kwa ude anansia barabara so ni. I dosa su adeku ni kwa sanka simu na siera. Gusono de ikpuro mwela.
5: Fraternité FM, la plage publicitaire. Bakou Maro, Bani Bessé, un quota wall, si sa momi, moun sa, misako sanda kubanu yari. Sanda memo, sa, nin soa koro mouami, magurina, ni memo makwemo. Besen gota walusi un mumbura na buksa se doke miso unwe dabinu ademe miso la basa se wishi baruba keki kaman gamban diban pa kure nuganu miya boko deke bayura na yugota walusu kore salame so behe nyanwa yeru misa wami kwa adema gula nemo ba tura nasu nindira ye yako kwen yuka na wami mena igwete SGDS gibu mba wami bebe bako banda kuba nukure ba kiware ton te bat turma bako kuba nukura ban tamasa dede ma wabiri iso maba nyanyenu nini bura bura ntona ka SGDS gibu sanu sanu ito su nontia ko me behen parako maro ye behen nyangwa yelu ko katera babo son siera inwa me yema yela nanimbe nosia mumma mikiri
6: Anaminento mwa ba ko buka spaghetti so yan kun kanende da.
7: Ye mi akian, spaghetti ma tantie, ningang bisi mono ipaginu ita yante no ipaginu na batia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ganene aisu.
6: Ye ma hene spaghetti ni badara mwa yaburo no timo ani.
7: Gema, mona nyenu mbwa do bu yaga kire, ma tantie se mou de bleu du yika wa anwaro, ya baga ikwa, banga ikanu gamene.
6: Na siara negi na ye winya amiko.
8: Spaghetti matanti, besen ten diana, yam matingamo, matanti, yen do wunan nenema, badora mwa yan kuro.
9: beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbi beba dema mi gano seri yabe unane. Bekporu tia irami. Yesan, yason unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su nomanenu nawa. Basu swa tia swin.
10: Beba kwekulu suma, kakpa nyero, ban noba nena, bakura gano kpani. Tirasia, baraka dumbu siru yirari. So, ukpa nyero ntirasi wura. Kwakpa nyero, uswa ntirasi wura. Yesu unane, yesan wa sweseru, bese mwasina bura so.
9: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbi beba dema mi gano seri yabe unane. Bekuru tia irami. Yesan, yason unane, yesan wugi sa kosa. Mena, ya wenye su nomanenu nawa. Basu swa tia swin.
11: Kose kozo giba, bane sube gari inosia. Beba non ken uwa. Sa bank mondial giandi.

0: Comme nous sommes sur le canal de la communauté à Radio Fraternité FM 96.5. Comme nous sommes sur le canal de la communauté à Radio Fraternité FM 96.5. Nous sommes sur le canal de la communauté à Radio Fraternité FM 96.5. Ko zo mbira gyo mi bira barada ba proje pega e bira ba wonoge kwa me daba ka ye shira kuino abe mbiro ni barama na ba busika bu me bukoka bebe basha ba adebu ba barobaro be bukoka be dira shira ba miro ga ingari kwa ye tin daba wa kuino ansi wa zabiga di para ku maroge so ni ye bararade bu gani shoni ba wa soro so so yentin dabal wan nako be nosia koba mantra kwa maninga lukasu mbele bele kwa doni kabino wakura nobu yuka yibu we giso yuka we u ilikisi ni ma u noma dobu soni ye u gira ma kosu ni via Geoffroy Toli we ataki bomi ikaden noela momed audu no no mom no kabino wakura nobu saka ni kwa mbele dabal nosia msire ura mani ndaruso nako deza wibira gira di ugira mwaku kwenye tobe mero bisibu beka swada kebe maka kilu bebe iwa ya diru soa gusombe yenku irabe no ga duragira ni anasa gusono de mbe no turi be miki ya tura mkura me mea shaki kuro kadura no tia mwa bibe mbe daka ilmo wora mwa fiko ibe wo ya bendoke shia kwa buwe nombara urugia ni daka liko me buwe inko ka bibe ji debi ya ya mbara te momiko baba daba no kwa bibe don siya mininye bambiro gara na kapushika buwa woma bibara na ba adebu babaro ni bakura na bube nori bube dira me keo nsua so so ban sua so dumi me bara mbegbe ye baby bakpolo ibakpolo bale mumbe wa ye sababu nsomba miro gara na kapushika kube dono sia gai bagiro bi ntombe tore be mbukura bugabu be tore no saka be ntroko yinani okali kwa nakode barabara so ibanwi yarambara no wa na tama gira baba ne shoro kumbe kure dede gira to shoro na kurani de zarme so ba surawa ben soko ko it pro ba ma ka wera na sera ba ba ni no ko be no si ayira te be hen para ku maro ke so ye ni kibir ko ge ba so ni suru ba so so ma e suru ba so ka utu win so yenda nobu e yenda nobu ka ti ayenda nobu ka yiro ba la na ba gani so ni kibir ko ge to e ba so ni ba pa ehe de be si na boko so ni ya bara na baba buhi kama para ku maro ke so bara ma wuro ruku wuro te bara ku mi ba mo ndan kwa suru so sama mi ba suka septembre wi so wa kwa tia senka wi so wa kwa ita girali bari ba ku ra na bu so ni ma para ku maro ke so ya pa ki ku so ni bara na ba ye de bi ya mera wuro rami te tara aba tombu bobo bu be ye de bu mena kwa bu gani so ni bu te ku to DDT draw wi basoka tabi buru to wea masan yariba mpihidan behem bire temini ugerwa mebaka soru momo meunwa sinko kasisina mebala nabadanduke nka ko dede nyamira kwa kuso bayanso moya burabura ntona amera bagana e babura shu mo burabura ntona menko ko nka mwela shame so soba nturuma kwa buwunoge babu sera me je sababu nsoni ba danduke mikia behegitro wia kurabi udo no me yari ba bebe ba mabire te mini me buko ka unorge beti bukada mbetrao be beba wa amire kpo che ka kabe gira kpo chem me buko ko sonite tuka ngwera ni apaki ka soni pura pura ntona bale ba wa ye so so ye mura na ngeri sirani sakosan kasuni chube no sia na ma bi yuka ko sia bidai baba so debe na no sia mon bebe ba adebu baromi yimbira gya bala na bakasu kasu mwa barate debe tera nuni son wami ngwene bube boku yibu be kon to delete bamiro kabi kadin kuko tando ka bi sore yibi ba giro giro ami so ye bala na babin tru kame bim bukuro ben tru ugal kwa na ko de bara bara ibami yarban bara no
1: neba sukunu lafiya muniru nema haa niki nebe hemu bogo timo adebe kibu yigbani basamu yigbani yigbani buniru nema haa yin tonwiru siro konko domi o da en so o so ya son si me ka game ngamelo ga dona ka giga ko son teme ko me migum ba melo gi anoga son ko ga nyura mi ya gine gana ga ma danduke ya dira ne na tuba me sa so ba ka tete ndu kudu ko mo wi tenyiro wi sa ka nyura ba se pro he bene ten a debu gibu ko son bol ke son si me wi nyi me sa ka wi nyura ya sa gina ge ba se pro ya ma kura pon gan mo e koko se o son bol ke son si ya un bol ke ten te to bra ma te ka se so a domi ku son ko mbaye pro ku e ko bol ke ni si wi kwa se ya wi to bi bem wo da ko ni so mi gun so ko se te na wa mo to ko do ye sa gina gbi ka sa mera ma bi ke o do a ko ban a debu gibu mu no ke do ke bene won ti a bu ka tri ke do no tia ka kedu bakaroda gete bala sami gete tara kari kedu bakarondi bukane ba terminal tra kari magiri tama kara bukane ba tra divestio kere ke an konti banwolo ya de non kera kura mwa wala la kwe numa kumbiru tra ni pro ba ni mena ya la kaine ka te ya kura mrigo pesa de sireme ba muno kedu duke buka investi tori nkoti an ko yiru ko ita ya ko kara so mabenti ma baya nden kwa ke ya nkure ba kara ke ya ko wese enti kuna ya wa yi wa ni kudoba iye wa migia sa gusun se akosite kokun kana migia yemego ma ya ma sade ton nuratia ya sa bem yibaki uko de ten san so ten bem sanu bela gia be ba sanu no ya ba no ya mo ba de bu gun ko no kin ba sid ma kin ba de ka kin ka sin ba ko bu mo de kin yo ka yin wa ko ka sanu ko ko ga no tia ba mi kun tia ma mo mi kun yin ti ma sa ya ko ko ton so mi do mi yin bu kata de bu gi mo e kere gina ya sa ko ka ti mo un pa iko mo ka ma fiko fiko amo kuma se ngariko yeti mama mbaye so ba eduke yuko maka kwa siru na be mbikia yuko kwenye ba bang adebu gino kero kwa miko miko une humbaka kwa kwenye se yuko kwa unwe ya mkobudo so, ba yuko maka gudu mweza milion gubu ndi baka yena milion guba ayiru ya sonsi me gete ba miro gara kungu nbo luga beme bama asosia miko ya sonsi me sokuma adebu gibu wom mbabe timo bewa kungu marabu he gano ko buko ma dabini su siya kele meno ba miro gara suwe
0: idura angwa me adebu bira gibu bira gya me bimbu kuro turo ura na ugari girwa girwa bed nuki dura to mena debe baba nuki dobi kuchuro debu ndura mundo ikuro pa munka usu adole isako kana irame mi barabara so baraba na buku sera gya babushika ba waba mwere mbusabe nungu kwale kwale kwa bolu kayanu ni kwale kwale yira badanduke bira ye bale mwanura iru kajinda donu katia ili balukwalu balukwati basuka buku sera mi saru te so mi ya saru nkomin so mi mi abawa mwene brother bu sabe no kwale kwale kwa pe kozo kibu biraba unorge dawa bukura be bayinami delege wami be trogo u magali kwa be pro me gali ikashishina bon chanson jade ma gendi wia nyamida mo gali mo shina mababa bebi gibo be mena mena mabagali girwa pura pura ntona na kode barabara so ni imam wi yarambar noa
2: yensa nyanu ka bunun kore kore mbira banno kami gumbuku sirao sammeran de nyanu mwene kanobun saka mina bakore kore kwa migum buwabu ka uruteko bawuro te kwa wa sama nwe bilubuku sira mi ton kulo ton duro bi bukuro ba mena sama kore kore ye yan sa yin done ton bada amo giyandi doktor adamu mama nsambo uwi san proje pe kozo mbiru gi u gariswa monson si yin dariri bibaka kimbo danduke ye ungwa lo sama kozo yal somi mo gada minuso unwa sinabula so ama wa sinabula yanka dederu simo se an yarumani mo yarumani ye sabinu yile bibaka boro kabo kasonda za Coopération Suisse Gandhi, Mwabu Nonwa, Baka Pe Kozo Yesui, Pe Kozo Ye, Yire Yasa Gison, Yen Somiru, Yatura, Buya Sabeni, Sa Nyaru Serebo, Buni Kore Kore Kwa, Yire Bibaka Tukana, Yen No Kena Bibanami, Buku Sirao, Sauro, Timo, Sao Gari Kwa Okpa, Uyi San Oka Sena Sakwa Onyi Siruna, Drowi Agosu Sena Aziz, Une Gema, Kokari Ye Bambiro Gamo, Yan San Kore Kore, Kadine Borgabo Bu, Pe Kozo, Wane pe kozo gibi basuna wa genkim. Sama amera beti agum kore kore iba suwaboko kumi. Ya tura nde nora neru kayenda nobu nsaka. Yen kore kore bako kumi. Mbarutimo atakurao donga kama yariburi tingia. To ye nyanu kabunu nikuraboko kore kore ikuwa basiri ndeme. To ye ungo lo Nwene banye mi bawre kuka wa. Anka kwe kwe tia ida akuya. Yasanwa dara nyenda nubu katia. Adama dara nyenda nubu katia iso. Bane beba sana basabe ni mwigum. Dara wakura bako kosia. Buka binyaro kwe kwe kwe buka bimbo kwe kwe kwe. Gwe yiltie bini pe kozo gibu. Ka kooperasyon susi ndam baye kosia ko. Yadira be sabi nubi mbara nyamya. Amo Ezekiel usanwa. Yaso bun gro sauro timo.
3: Vraiment ya mansan we nuko dobo. Le mi banson me bine ya kanemini ma bunye vaccination yi kole kole ibaku nyanu ka bonuku ami pa bunye wen komini so aba na baye wukia ya san nuko dobo. Men na nuko dobo kongina besen gouvernement siarawa. Kala kari ibakwa. Kabiba ma nyam mini gosa bukana bu yabu urote komini ya san nuko dobo. Men na ya mansan we nuko dobo na ma be siara. Gani nkwa wanwe ammo. Mansan pan wi unun so mi mami mouse wa yakere mwe me banunde ya ama ka ma pin akomi un ye mi ya pan sakasara amiro ba manye su ye bonu ko iru maba da okura nobu kati aswa maba sun da okuru tona de ya sakonye sanuku do tusi ama sama agusun siara goku ma pana mo go wi ko ma ne tin da okuti na ngobi wa nka ne nyanu kole kole ko awo na ngobi wa nka ne bonu kole kole ko ye mi sakonye me wi sa omo unkonkiwa ba man nyenda na obukati aye matonu asaberuki ye ya manganu turabune kaapa na aye kome ama me baturu mu abaki busun sua duke yesuna basun yene kurokuwa menna sakonye sabe gusun osia mansa ma benti siara bese giate subosu nyankuro subawe kuro nosia lemi gabuan abako ne ba noa domi banda aye ndone mo baranda tama na tona bara kole kole ko gaba wa bimbonu binyanu biin kole kole bimbai to maya asara waamo matenge ni akabesu asuri anye nwe ni awenbu kole kole ko awen nyaru sab kole kole ko hebe senti be senso maya npa sako gina du yaka soso pasu be manne soso kisia sangpa pasu pe sa be mindi domi ba wi won aworu so okode maano wi ma won aworu so gaba won radio community bi binti kamarima baraka ko binti sako bewa pasu interview ko pasu ka tombo parasi apuro menwe ne bawe re puro uwin sabiru kana buyi kole kole kuwa yin so be sen alfa ni son ya ko ma be sen wu so ten wu so adasia wa
2: buku siran dire game bra nyamya mu wa ka game sabeni be bara kamera niya gi son ton babe do nyamya mo ne ne bu so mini ka se game sabenia nura nyenu nene sabenia nu de mo kura muro ngon ka simo win bra nyamya yin wa lo urai aliu uga sa buku siran dire game inu sada kiyo
4: a gari bureya domi behensa bin pibu ni sara kamera mi ma giso yanwa wo ukun sina mose domi bonu kanyanu ya sunso mimo saka soma bayire mo ton krobu ban bonu sabwa banyanu sabwa e nyenu ngari yako ineni umenna gari e bakanami ya weni asuye danwe pasuye somurko yike me bagirwa kole kole ye bagirwa mi ba behensa binu ye samo kuro pasuye kole kole ko sankun kole kule ekwe ya na bararwa behempetiwa umenna ya weni ya behenton werubu bagirwa doktere bi abanwa aminika behemmebi ka ministere bi tombubi abana basungari ye ni somo ya weni asuka gari isomurko sisa ya weni asudu nuku dobu sonsi domi biunun deramo mausu ayakwa une wiya baderamo masu apiko ya weni aka yedebuko ba fiko ya weni agari ye bagiruwa mi ya weni abehekuro da okwa kute pasu ye wen ka nuku dobu
2: sabate no kamini yensa bertim yakakura ten donga ka yabodimi gunkuro miyabako usin bukwa kwa nikuwa mgundano
0: Nasera biru bisibu inwa barabara so deme ugari girwa sabi nukwa kore ye banka turuma deme batulo buku sira giyami mikami bako la dada giyema ide su no kwa huka suoruku su sabi nukwa kore kuo kwa di ipuro mwela giso giya kuma mene kirabon giyo fwa tori ya yu kisi ni kosu deme sanlab na gmano kosu ukungan kesha oya ma kesha sasera biru bisibu ikane noel mwameda wadu nonua namno karan unkwa siya unkwa aswa ni ido so faisal luna mini pa kuroka dro ya budi anasa ido se usok babu yasi deben kawene unkwa siya kusoro pedumeri